Hello, hello, hello. You are listening to KVCU, 1190 AM Boulder, K225 BS 92.9 FM Denver, and online at 1190.radio. If you're just tuning in, you are listening now to The Heart Transistor, and I am your host, Max Headroom. We're deviating a little bit from the usual Sunday evening spot, but I hope you all are having a wonderful Monday. The time currently is 1 o'clock sharp, with a little bit of 33 seconds on top. Monday, September 21st, 2026. Today's theme for all of you today is mid-air scenes, those tunes that make you feel like you're on air. Up first, we have a beautiful track. This is Zetsuin from Nagoya, Japan, hailing Trooper Salute. Give it a listen. Tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia t